98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком

0: forget you.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 11 травня почнуться вибори у Координаційну раду, які протягнуться ровно тиждень і повинні визначити 80 делегатів цього органу, які виконують функції альтернативного білоруського парламенту. Натурально, що у політично активних білорусів зникає логічне питання – а для чого потрібна Координаційна рада? При всім скептицизмі на конт її ролі і ваги, при всіх скандалах, які були вакол її, поспробую дати на це питання доволі прагматичний відказ. Зараз діяльність Ради можна поділити на 4 головні накірунки. Перший – представніший. Координаційна Рада, як орган парламентського типу, може налажувати контакти з іншими парламентами. Самий яркий приклад – супраця з парламентською асамблеєю Ради Європи, куди запрошають і представників Координаційної Ради. Другий керунок – практична діяльність. У Раді існує некілька комісій – юридична, соціальна, міжнародна. Вони займаються питаннями білорусів за межами країни, візовими, легалізацією, соціальною допомогою, організацією імпрезів. Поспіхово чи ні, це інша справа, однак ніхто не буде перечити, що така діяльність необхідна. Наступними керунками можна називати обміркування проєктів будучих реформ у Білорусі і формування процесів у білоруському демократичному руху. Мені подається, що з усіх цих керунків найбільш важливий міжнародний. Коли уявити ситуацію, що Координаційної ради нема, її розпустили, то її місце у парламентській асамблеї буде пустувати, і там буде чувати тільки голос офіційного Мінську. При цьому Мінський режим акурат демонструє, наскільки моцна його турбує політична активність білорусів за межою і конкретно вибори у Координаційну раду. Усі кандидати на виборах названі удільниками екстремістських формувань, до їхніх свояків Білорусі приходять з піратрусами. Здавалося, плюньте ви на гэтых беглых, як ви їх називаєте, не тратьте на їх свої сили і ресурси. Колег сужає пропаганди, вони ні на що не впливають. Але ж ні, силовики тільки поширяють свою діяльність, признають екстремістськими все нові сайти і структури, все частіше спробують схиляти людей до супрацовництва. Так що, як би ми скептично не оцінювали можливості Координаційної ради або ту конкретну ситуацію, якою зараз проходять гэтые вибори, треба розуміти, що Координаційна рада – необхідна інституція, навіть коли сьогоднішня роль хоча символічна і дипломатична. До того ж, тут довготермінова ставка і логіка. Коли в Білорусі колісті відкриється можливість для політичних змін, повинні існувати люди, структури і механізми, які зможуть удільничати у переходному процесі.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Про 4 хвилины на нашей хвале прогноз надвор'я, і одразу за ім першая навіна спорту за сьогодні.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: На Вітебщині починаються збори територіальних військов. У Польщі по факті хакерської атаки на інтернет-бібліотеку Комунікат.орг узбуджена кримінальна справа. У Білостоку пройшла прес-конференція, присвячена старту акції «Фундушовий май-2026».
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Навучальные сборы с военнообязанными, приписанными до территориальных войсков Лепельского и Чашницкого районов Витебской области, начинаются сегодня 12 травня, поведомляя пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Подрыхтовка военнообязанных будет скированная на навучание узгодненным совместным деянием с супрацовниками территориальных органов внутренних справ и доброохотниками народного ополчения при выполнении задач территориальной обороны, говорится у поведомления. 5 травня Минобороны поведомила про початок сборов на Городенщине с военнообязанными территориальных войсков Лидского района. 11 травня Белорусский институт публичной истории провел онлайн-дискуссию «Суды над мертвыми. Пошук справедливости ти инструмент пропаганды», присвеченную практике судовых процессов над уже померлыми людьми, яких у Беларуси обвинувачивают у геноциде белорусского народа. Юрист правооборонного центра «Весна» Павел Сапелка означает, что белорусское законодательство об этом геноциде фактично створяет погрозу криминального переследу за любые разваги на данном тему.
4: Історики, юристи, всі ті, хто на основі ось навіть гетих формальних підходів, коли вони кажуть, що гета не геноцид, відмовляється геноцид білоруського народу, навіть коли ти юридично уходиш у юридичні сперечки, то не гета особний вид кримінального злочинства.
3: Адвокат и правооборонца Наталья Мацкевич подкрестила, что сами суды у Беларуси над померлыми суперечат базовым принципам права.
5: Но процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров – другой стандарт. Это наличие разумных сомнений.
3: Удельники сустрэчы абмеркавалі, чаму беларускія ўлады вяртаюцца да справ людзей, якія даўно памерлі, чаму многія абвінавачаныя не былі асуджаныя пры жыцці і ці можа дзяржава выкарыстоўваць гістарычную памяць як элемент ідэалагічнай палітыкі. Да мясцовых тэм. Белостоцкий отдел Центрального бюро полиции Польши по борьбе с киберзлочинностью распачал криминальную справу по факте хакерской атаки на интернет-библиотеку Комунікат.орг, якая отбылася у ночь на 7 травня. Про это поведомил на своей сторонце Facebook засновальник и керовник Комунікату Ярослав Іванюк. Нагадаем, что в вынику хакерского нападу была порушенная праца интернет-библиотеки. Поводле Іванюка Комунікат.орг по умовах узмацнення репресій супраць беларускай, ва умовах узмацнення репресій супраць беларускай культуры і мовы ёсць не толькі бібліятэкай, але і інструментам аховы культурнай спадчыны, а таксама платформай, якая падтрымлівае свабодны доступ да ведаў і незалежнай творчасці. На яго серверах захоўваецца больш за 70 тысяч рознага тыпу беларускіх публікацый: кнігі, газеты, часопісы, аўдыёкнігі, відэа і аўдыёматэрыялы пра Беларусь. У Белостоку прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечаная старту акцыі «Фундушовы май-2026» у Падляжскім ваяводстве. Арганізатары прадставілі праграму больш як 50 бясплатных мерапрыемстваў. Каардынацыю акцыі ў рэгіёне ажыццяўляе Дэпартамент кіравання фондамі і праграмамі Маршалкоўскай управы Падляжша. Яго дырэктар Караліна Перковска паведаміла пра запуск конкурсу «Зна што месяца», які будзе праводзіцца на працягу мая.
6: В каждый пятак до конца мая, 15, 22 i 29 maja, dokładnie o godzinie 12, będą publikowane zdjęcia przedstawiające fragmenty obiektów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane czy wybudowane przy realizacji projektów z funduszy unijnych. A zadanie konkursowe będzie polegało na tym, że trzeba podać pełną nazwę tego obiektu i podać miejscowość, w której się znajduje.
3: Приз у конкурсе – сямейны ваучер у Эпіцэнтрум науки у Беластоку. Арганізатары падкрэсліваюць, што конкурс

0: Підступний Микола!
1: Пісня про Миколу. Бумбокс на хвалях Білоруської радіо «Рація» на початку чергової музичної інформаційної години сьогодні у авторок 12 травня. Вітаю, шановний Аліс Дубовець. Тут я ще нас з вами чекають Stone Sour, так само Perfect, Крама, Fallout Boy, Авіас, да і інше. Не буду всіх перелічати. А ось, ну, хвілинок праз кольки? Праз 12 недзі хвілинок. Мы с вами поговорим про забруджене повітря. Ось усе ми живемо в гэтым забрудженным. Ну, амаль усе. Добре, ладно, амаль усе. Даведаецеся вы про такі невідавочны, можа, уплыў ось гэтага забрудженага повітря на нас з вами. Ну і так, ведаеце, адразу захочацца выйсці з гэтага забрудженага повітря на чыста. Але дзе яго знайсці?

На Віцебщині починаються збори територіальних військ. На Падляшчі проходить 15-та агульнопольська конференція з циклу «Євреї у Сходній Польщі». Україна хоче аеропортового перемир'я з Росією при посередництві Євразв'яза. Про гэта ды пра іншае ось уже літерально про 7 хвілінах на хвалях Белорусского радіорація розкаже Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

0: miejscowościach, w jakichś tam małych wioseczkach Koplude, to, że mogli zobaczyć te chory, bo Japonii mają łatwo czasami zrobić jakiś koncert w bólszym ośrodkowi, ale nam to, że zależy tylko pi ludzie z tych męczych miejscowości mieli jakąś taką dostępność, więc jak to każut, dumaj globalnie, a działaj lokalnie, więc my starajmy się tak robić i się to.
1: Chrystus Woskresie! Eminencjo, ekscelencjo, szanowni państwo, przepełniona paschalną radością Hajnówka z otwartym sercem witam wszystkich przybyłych na kolejny 32. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej.
2: Для мяне уяўленне гэтага фестывалю і нават гайнука, калі гавораць, гэта заўсёды ў мяне звязваецца ў маёй галаве менавіта з фестывалем, бо я і пазнаёміўся калісьці з гэтым месцам дзякуючы фестывалю і прымаў ім неаднаразова ўдзел і ў другіх харавых калектывах. Гэта такая для мяне, калі гавораць гайнука, гэта цеплыня, гэта сустрэча вось з гэтым знакамітым саборам Святой Троіцы, гэта сустрэча з сябрамі гэтага фестывалю, якія ладзяць. Добра ведаю, якая гэта цяжкая праца. Потому, як у тэатр, калі гледачы прыходзяць і яны глядзяць пастанову, спектакль, яны не бачаць усёй той працы, якая робіцца за сцэнай. Вось гэта таксама можна параўнаць і з фестывальнай працай на працягу ўсяго года. І тут робіцца сапраўды, насамрэч, такое свята, вось фестываль, калі слухачы прыходзяць сюды, бачаць розныя накірункі выкананняў праваслаўнай музыцы, розныя пытанні яе, розныя погляды на яе. І можа вучацца друг ад друга чамусьці, рэпрэзентуюць сваё выкананне. Ну і гэта перш за ўсё узаемадапаўняе гэтыя светапогляды вось гэтых людзей. Таму для мяне гайнука гэта праваслаўная сталіца Польшчы.
0: Ставарышанне міўшніцы музыкі церкевнай, слухам. Да, у вас репетыцыя в час. Поэтому, да-да, сперва репетиция, потом обед. Только не опаздывайте. Хорошо? Да, до свидания. Большое вам спасибо. Да, только не опаздывайте.
3: Фестиваль начинался понад 30 лет тому назад. Ponieważ была такая потреба зробления якогось такого przeglądu, каб ті наші хори церковні якось могли з собою, може, не конкурувати, але попросту могли спотикатися, бо власне кожен хор хоче в якийсь спосіб запрезентуватися, не тільки анонімово підчас набожинств, бо то є головна задача церковної музики, але również показатися перед якоюсь публікою или ширшій публічності. Ну і такий був у нас замисл, що якщо зробить щось таке, натурально хори будуть мусити в якийсь спосіб до того підготуватися, а така конфронтація дасть якийсь імпульс до дальшої роботи. І так, зрештою, то було. Перший фестиваль відбувся в 82-му рокові. Натурально то було 8 чи 9 сільських тут хорів, які ми зібрали. Вони були дуже слабі, в більшості то співали старички в тим часі. В літах 80-х вцяле не було таким чимось престижним співати в церковному хорі. В більшості то співали бабушки, якісь там дідушки. В більшості навіть не мали якось керівника. А то була ситуація така трохи ненормальна, ponieważ наша церква після війни дуже дуже потирала. І власне задача наших власних церковні було якнайбільш запевнити, щоб святаро було на приходах. І власне той спів трошку зоставався якби так з боку. А є щось то дуже важне. І от тоді ми через таке щось хотіли підняти якби уровень того співу. А jednocześnie pokazaty krasotu, radość. Bardzo często pokutowało to takie powiedzenie, że no aż o tym prawosławnym mocno spowaty, Gospodzie pomiluj i wsio. I od kiedy odbyli się ten pierwszy festiwal, akurat przyjechała telewizja, robiła tu reportaż o Białostoczyn, między innymi byli u nas na festiwalu. No i pustyli, wyemitowali. Wtedy zobaczyli, jakie to jest piękne, jakie to jest bogactwo. Sztuka cerkowna, sztuka sakralna. Każdy róg to rozwijało się, to jest strumyk początku перетворував ся більшу якусь таку річку, ну а в цій хвилі це огромна практично європейська світова ріка, де приїжджають, де спотикаються хори направду найліпші, які є, стають до того конкурсу. Натурально стараємося не забути о той першій ідеї, стараємося дати можливість, щоб również на фестивалі виступали наші церковні хори і городські, і деревенські. Як до сієї пори нам то вдає.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Выборы у координационную раду почаліся с позднением голосования хочуть протягнуть. Мне избирают на пахаванне. Кандидатка у координационную раду побачила дзелную объяву. Отец Михаил Нігайравіч отримал медаль «Gloria Artis» подчас открытия фестивалю у Гайнауце.
2: У студы навіну Валява Ёская.
3: У координаційній раді повідомили об страті голосування, якої відклали праз магутної DDoS-атаки на сервіси і для додаткової провірки компанії Сумсуб, обраної у якості верифікатора персональних звісток виборників. У координаційній раді відзначили, що перенос голосування був необхідний для узмацнення безпеки. З початку травня платформа «Три слони» знаходиться під безпрецедентним атакой. Праз технічную затримку выбачая комиссия будет рекомендовать координаційній раді продолжить термин голосования, каб кожны беларус паспеў зрабіць свой выбор. У телеграм-канале координаційній рады таксама апублікавалі інструкцію, як прагаласаваць праз мабільную аплікацыю. Мы заўсёды бачылі шансы на вызваленне Беларусі ўсе гэтыя 32 гады, калі Лукашэнка быў пры ўладзе. Іншае пытанне, ці выкарыстоўвалі гэтыя шансы самія беларусы, кажа журналістка і рэдактарка сайту «Хартыя-97» Наталя Радзіна.
4: Та вайна, якую сёння вядзе Расія супраць Украіны, у якой удзельнічае рэжым Лукашэнка, яна даб'е гэты рэжым, яна яго зруйнуе. І я бачу, як эта вайна руйнуе сённяшнюю Расію. І Пуцін не такі моцны, як ён здаецца. І я лішу, што зараз вось нам всем, першую чаргу, канешне, украінцам, якім сёння цяжэй за ўсё, трэба трымацца, таму што ёсць усе шанцы на перамогу.
3: У координаційній раду праз онлайн-голосування обирають 80 особ. Координаційна рада має виконувати функції альтернативного білоруського парламенту. Кандидатка на выборах у координаційную раду, керівниця фонду «Притуля ім'я не», директорка шелтеру для белорусских політв'язнів Ганна Федорунак убачила у Фейсбук обвестку, якої просять забрати гроші на яе пахаванне. Жанчына запевнила, що з ёю усе в парадку. «Мне збираюць на пахаванне, хочу сказати усім ворогам, я буду жити довго усім на злость. Мне гэта, мабыць, каб не голосовали за мяне на выборах. Я живая», написала Ганна Федорунак. Мяркуючы па фота, папяровая аб'ява расклеяна недзе ў Польшчы на польскай і беларускай мовах. 11 траўня ў Гайнаўцы ўрачыста адкрыўся 45-ы міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сейміку падляшскага ваяводства Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка падляшскага ваяводства, у якім падкрэслівалася значэнне фестывалю для культурнага і духовнага жыцця рэгіёна, кажа Ігар Лукашук.
5: Гайнаўскія дні музыкі царкевнай са выянтковым свядэцтвам багацтва культуровага ваяводства падляскага, земі, вялу рэлігій, языков і традыцій. То вашне тутай, на стыку культур, всходу і заходу, от поколень розумєва музыка, нясонца прэсуанне покою, духовощі і взаємнега шацунку.
3: Падчас урачыстасці быў уручаны падляшскім ваяводам бронзавая медаль «Gloria Artis» заслужаны культуры арганізатару фестывалю, настаяцелю прыхода Святой Тройцы ў Гайнаўцы, айцу Михаілу Нігайравічу.
6: Дзякую również за нагроды. Владзе свецкі доцэнілі то, што се робіло. Музыка царкевна пры тым фестывалю, власціве яго творжывым от самого пачатку, было ружне. Было трудно, поневаж музыка царкевна то з модлітва, то є доксологія.
3: Адповідна святар Нігайравіч таксама абвясціў, што сыходзіць з арганізацыі фестывалю пасля 45 гадоў працы. Фестываль завершыцца 16 траўня гала-канцэртам і абвяшчэннем пераможцаў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз
7: на дворі.
2: Роксана, дажджі сьогодні ходять бродять по всьому нашому поміжному регіоні. Так само місцями можуть бути інтенсивними. Так виглядає на дворі. При навальниці мощні ливні, дошквалісте узмацнення вітру. Пориви навіть до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря зараз плюс 17 у Лиді, 18 у Городні, 16 у Білостоку, 14 у Бересті, де так само 19 у Пінську. Таких місць, де дажджі, навальниці зараз у нашому поміжному регіоні. Достатково багаті. Вітер перемінливий до паривістий, значно понижений атмосферний тиск, має тенденцію до повищення, але сьогодні і завтра застанеться атмосферний тиск нижчим за норму.
7: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо FM. День з Рацією.
2: А так само жадаю вам доброго дня на хвалі Білоруського радіо Рація. Щиро вітаю. Тут у Лади Гриневські запрошую на дзюнний інформаційно-музичний ефір. З вами разом будемо наступні 3 години. Це 12-й день травня авторак. Запрошую щиро. 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бересті, Білоподляске, де так само у інтернеті rc.com. Я нагадую, наші координати, каб не згубитися у FM-просторі, далі так само будемо з вами разом.

0: Розвивайте разом, послухаємо новини, які прокручуються на нашій хвилі. Обов'язково на початку наступної години у Брюсселі біля амбасади Білорусі пройде пікет супроць терору. Про гэта розповідем напереді. Міжпарламентське супрацовніцтво Верховної Ради ды Верховної Ради України ды Координаційної Ради Білорусі. Як яно може виглядати? Ну і так само інформація на гэту тему обов'язково неўзабаве у нашому ефірі.
1: Радіорація. Ми разом.

І Перебіорська радіорація, наші координати. 98,1 FM, Білотокуди, Харуні, 99,2 FM, Біорис, Рибіли, Подрязки, Іди, так само Тернець, РЦ.ком. Працюємо наш ефір, далі з вами будемо Кривацька. До 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Застається докладна півгодини, ну а я так само маю зараз про надвор'я вам розповісти. Кілька слов інформації, що тут сказати. На Городинщині зараз, за такою полосою, а до Гарудні дежно, до Пінська дежи до Новоліниці. Вельми інтенсивно. Здається, з Білостоку зараз пайшов ухати дощ, але буде вертатися увечері у другій полові дня. При Новоліницях моцне ливні, дишхвалісте узмацнення вітру, пориви до 15-20 метрів за секунду. Плюс 6-8, така температура по вітру в нашому поміжному регіоні прогнозується уночі. Вірогодність опадку вельми висока, буде короткочасовий дощ. Температура повітря зараз плюс 15 у Лиді, 16 у Городні, 10 у Білостоку, 11 у Бірості, 18 у Пінську. Вітер переменливий, як уже казав, поривістий, значно понижений атмосферний тиск, він буде трошечки повищатися, але сьогодні і завтра застанеться вище ніжішим за норму. Наперед 13 травня вірогодність випадку менша, умови надвор'я завтра будуть визначатися, активні фронтальні розділи, які перемішаються з Заходней Європи. Облачно з прияснениями, уночі до раніцы в особних районах слабый туман, ветер переменливых напрямку, ды умерены, порывы, далі так само местами могуть быть. Температура повітря завтра плюс 13, у четвер плюс 18, плюс 21. Обіцяють і прогнозують нам синоптики у п'ятницю.

0: Радио Рация.
1: Кому слава, кому гест, кому суша, кому дождь, кому слава, кому хвала, кому хвила уśmiech дала, кому дотка, кому błysk, кому marzyć, кому śnić.

0: pewna jest pewna ciekawość, pewna radość z toho, że przyjeżdżają się do Hajnuki, że Hajnuka teraz to jest ale slavny, wszyscy znają. Właściwie gdyby ja nie był w zahraniczy, słowo Hajnówka, mogło tato tam do tych festiwali. Także to jest radość. Na pewno jakaś jest zawsze niepewność, bo mają, że to jest doświadczenie, teraz tylko lit. No, ale życie dyktuje warunki. Czasami coś wychodzi nieprzewidzianego. Człowiek akurat nie przewidzi. Często bywa tak, że trzeba natychmiast podjąć jakąś decyzję, czasami nawet tak nie bardzo i popularną. Mogło tak, że w ostatniej chwili chór zajawiał, że nie przyjedzie. No, a tu że wszystko jest ustalone, że w ten sposób zmienić. Także zawsze jest ta niepewność do ostatniego dnia, czy wszystko zagraje. No, jeśli jest to możliwość jeszcze jakiegoś poprawienia czy załatwienia, tak, a czasami bywa, że niestety, że te nasze wysiłki idą na marne.
1: Kończy się ten festiwal, prawda? Rozliczajem i zaczynajem, prawda, wskazał już od sierpnia, że zaczynajem robotu na kolejny festiwal. No przede wszystkim to jest masę roboty. Chory, że zgłaszają się praktycznie od sierpnia. My prynimajem te zgłoszenia, kontaktują się z chórami. Musim sot około 1000 osób, które trzeba zakwaterować i wyżywić. I koncerty towarzyszące, wystawy i cieła machina organizacyjna to naprawdę zajmuje cieły, kruchły rok. Starają się kop w Hajnówce te koncerty byli, ale przede wszystkim to, że kop w męczych miejscowościach, w jakichś tam małych wioseczkach, kop ludzie, to, że mogli zobaczyć te chory. Bo ja ponimaju, łatwo czasami zrobić jakiś koncert w bólszym ośrodkowi, ale nam to, że zależy tylko kopii ludzie z tych męczych miejscowości mieli jakąś taką dostępność, więc jak to każut, dumaj globalnie, a działaj lokalnie, więc my starajmy się tak robić i się to.
2: Chrystus Voskresi! Eminencjo, Ekscelencjo, Szanowni Państwo, przepełniona paschalną radością Hajnówka z otwartym sercem witam wszystkich przybyłych na kolejny 32. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskiej Dni Muzyki Cerkiewnej.
3: Для мяне уяўленне гэтага фестывалю і нават Гайнука, калі гавораць, гэта заўсёды ў мяне звязваецца ў маёй галаве менавіта з фестывалем, бо я і пазнаёміўся калісьці з гэтым месцам дзякуючы фестывалю і прымаў ім неаднаразова ўдзел і ў другіх харавых калектывах. Гэта такая для мяне, калі гавораць Гайнука, гэта цеплыня, гэта сустрэча вось з гэтым знакамітым саборам Святой Троіцы, гэта сустрэча з сябрамі гэтага фестывалю, якія ладзяць добра ведаю, якая гэта цяжкая праца. Потому, як у тэатр, калі гледачы прыходзяць і яны глядзяць пастанову, спектакль, яны не бачаць усёй той працы, якая робіцца за сцэнай. Вось гэта таксама можна параўнаць і з фестывальнай працай на працягу ўсяго года. І тут робіцца сапраўды насамрэч такое свята, вось фестываль, калі слухачы прыходзяць сюды, бачаць розныя накірункі выкананняў праваслаўнай музыцы, розныя чытанні яе, розныя погляды на яе. І можа вучацца друг ад друга чамусьці, рэпрэзентуюць сваё выкананне. Ну і гэта перш за ўсё ўзаемадапаўняе гэтыя светапогляды вось гэтых людзей. Таму для мяне Гайнука гэта праваслаўная сталіца Польшчы.
1: Ставажышанне Міўсніцы музыкі царкевнай, слухам. Да, у вас репетыцыя в час. Поэтому, да-да, сперва репетиция, потом обед. Только не опаздывайте. Хорошо? Да, до свидания. Большое вам спасибо. Да, только не опаздывайте.
0: Фестиваль начинался понад 30 лет тому назад, потому что была такая потреба зробления какого-то такого прегляду, как ты наши хоры церковные как-то могли с собою, может, не конкурировать, а просто могли спотыкаться, бо власне, ну, каждый хор хочет в какой-то способ запрезентоваться, не только анонимово подчас набожинств, бо то есть главная задача церковной музыки, але również показаться перед якоюсь публікою, для ширшої публічності. Ну, і такий був у нас замисл, що якщо зробиться щось таке, натурально хори будуть мусити в якийсь спосіб до того підготуватися, а така конфронтація дасть якийсь імпульс до дальшої роботи. І так, зрештою, то було. Перший фестиваль відбувся в 82-му рокові. Натурально то було 8 чи 9 сільських тут хорів, які ми зібрали. Вони були дуже слабі, в більшості то співали старички, в тим часі, в літах 80-х, вцяле не було таким чимсь престижним співати в церковному хорі. В більшості то співали бабушки, якісь там дідусі. В більшості навіть не мали якогось керівника. А то була ситуація така трохи ненормальна, ponieważ наша церква після війни дуже дуже потирала, і власне задача наших власних церковних було якнайбільш запевнити, щоб святаров було на приходах, і власне той спів трошку зоставав якби так з боку. А є то щось дуже важне. І от тоді ми через таке щось хотіли підняти якби уровень того співу, а одночасно показати красоту, радость. Дуже часто покутувало тоді таке повідзення, що ну а що там православним можуть співати? Господи помилуй, і все. І от коли відбулися ті перші фестивалі, акурат приїхала телевізія, робила тут репортаж об Білостоці, між іншими були у нас на фестивалю. Ну і пустили, виемітували, тоді побачили, яке то є пікне, яке то є багатство. Штука церковна, штука сакральна. Кожен рік то розвивалося, той струмик початку перетворувався в більшу якусь таку річку, ну а в цій хвилі то є огромна практично європейська святова ріка, де приїжджають, де спотикаються хори, направду найліпші, які є, стають до того конкурсу. Натуральні стараємося не забути о той першій ідеї, стараємося дати можливість, щоб również на фестивалі виступали наші церковні хори, і городські, і дерев'янські. Як до сієї пори нам то удає.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Киев может пропоновать Москве взаимное спынение атак на аэропорты. Межпарламентское супрацовництво Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси. У Брюсселе, каля амбасады Беларуси, пройдет пикет супрать террору на батьковщине.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Министр замежных справ Украины Андрей Сибіга заявил об готовности Киева пропоновать Москве взаимное спынение ударов по аэропортах у якости махчимого первого кроку до обновления полновартостных мирных перемовов. Об этом Сибіга сказал выданню «Политико» у кулюарах встречи министров замежных справ Украины в развязу у Брюсселе. Сибіга лечит, что у российского президента Владимира Путина може узникнуть жадання долучиться до подобної домови, бо буйні російські авіавузли, у приватності аеропорти Шереметьєва у Москві і Пулкова у Петербургу, становяться усе більш уразливими для ударів української далекобойної зброї. Украинский министр пропоновал европейским политикам взять на себе роль посередников у этой инициативе. Межпарламентское супрацовництво Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси на данный момент на урадці махчыма, лічыць аналітык программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників.
3: Однак, констатує Павел Радь, покуль мало хто з українських політиків зацікавлені у просовуванні питання щільної супраці з білоруськими демократичними силами. У Брюсселі каля амбасади Республіки Білорусі у середу 13 травня буде ладіться пікет супраць хвалі терору, які апошнім часом ладять силовики у дачненні до сваяков і близьких активістів білоруської еміграції. Так само організатор пікета Змітер Піменов закликає долучитися до акції і ладить такі пікети по усіх білоруських діаспорах світу.
5: Білоруси, білоруські активісти, білоруські мігранти не згодні з тою терористичною діяльністю, яку проводять влади Білорусі. Вони почали акції терору супроти родних і близьких емігрантів, які знаходяться в країнах Європи і підтримують змагання України супроти агресорів. Білоруси в еміграції не можуть бути обіяковими до такої ситуації.
3: Акція у Брюсселі пройде каля амбасади Республіки Білорусь за 11 по 13 годину по мінським часі. Леонид Морозов прокомендовал ситуацию с тяжкостями при отриманні проездных документов замежника у Варшаве, с якими сутыкаются белорусы. А вот для его слов проблема, связанная передусім с перегрузкой системы и великой колькостью людей, кажа Леонид Морозов.
6: На жаль, мне подается тут один отказ. Тут нема такого наумысленного чогось, что робить польский бог, те польские чиновники. Мне подается тут только перегруз. Перегруз системы, и они не ведают, что с этим робить. И как раз таки про вас систему мы казали. Плюс домовленность на нескольких встреч. Хожу, что документ подружи, вот это, про який мы зараз кажем, его повинны. Тут, безумовно, мы чекаем политичную волю с польского боку, повинны продолжить термин деяния.
3: Морозов отзначил, что белорусский бок протягивает супрацов з польськими уладами у питаннях легалізації і документів для білорусів у вигнанні. Більш новин на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 12 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 12 да 14 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Вітаю, шановні. Сьогодні 12 мая. Авторок щиро жадає, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Нехай не вельми сприяє покуль що надвор'я нам гэтым емоціям, але видатного настрою у любим випадку усім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, добирается до пункта призначения альбо працуе. Легкого и приемного шляху поважаны. Будьте, калі ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем разом с вами шмат приемной, якостной да цікавой музыки и не только на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас Placebo, Sweden, Nichols, Robbie Williams, Акуте да іншие зорные выканавцы. Літеральна праз 3 хвіліни нас чакає Ян Мордань у перадачі з архіва Ніви. Ён уже полістав тыднёвік для нас. Крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, нас чакає перадача «Рацыя ў падарожжах». Заставайтеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ти покличеш мене, позови. Там заблудимся у хмельних травах. Починається все з любви. Навіть самая простая ява. І та ти душой не криви. На дорозі життя широкой. Починається все з любви.